0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، سو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

0: وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتی ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
1: اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام

0: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم

0: اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں, اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں, یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.

0: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
0: إِلَّا تَرَى

0: کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن والے مودی جے 10 سالن واری مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چون ہے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن والی مہم میں مکمل طور تے ناکام تھیو پاکستان اج واشنگٹن بیجنگ تہران ریاض سے ایک ہی وقت رابطے میں آئے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھندڑ ایک اہم طور بنجی چکو ہے پاک بھارت شکتان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستان کی کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لگاپا بھی بہتر تھے ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو اٹھال چوک وٹ خوفناک آسو چار جنا فوت چار زخمی تیز رفتار گاڑی بن گاڑین موٹر سائیکلن سے ٹکرائی جی وئی چار جنا فوت چار زخمی فوتن میں آرمی کے اکاؤنٹ شعبے میں ملازمت کرنے شکار پرواسی عامر سمرو بھی شامل بے فوتی کی سنپ محمد فضل طور کی وی بنین فوتن زخمی کی سنپ کئی پی وجے پولیس جو چون ہے تو حادثے جو سبب بنچدڑ گاڑی کے قبضے میں وٹی چڈی ہے ڈرائیور فرار تھی ویو ہے رانی پور کے فیروز حاجی راجپور گوٹ سے منشیات فروشن کی گرفتاری لائے پولیس چڑھائی دوران ہتھیار بندن کی فائرنگ میں شہید تھل پولیس اہلکار محمد وارس نارے جی کی جنازے نماز ادا کی وی ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مقصی ڈی ایس پی سے بین پولیس اہلکار کی شرکت ایس ایس پی خیرپور جو چون ہے تو آپریشن جاری ہے اٹھ شکی مان کے گرفتار کیا ویا ہے ایش آئی وی بچا مہم لائے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبٹ کے گیمس اسپتال پہ تو ایش آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالیندے چو تو کراچی کے سندھ خان دارتن جو نریندسی پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے ان کے سدھارنو پو ایش آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کیو

0: ٹھل میں پوری جو مبینہ قاتل وریرو پولیس کی پکڑ کا جو نو ڈی اگ وریرے کے پٹ بلال سرکی چوکیدار اجمل میمن کے مبینہ طور ٹے گولی ہنی قتل کیا ہو. پولیس وانگارو بنجی واقعے کی اتفاق کیس داخل کر چڑی ہو. زیرن موجب باسر مقتول کے وارسن کے دھمکیوں کے میڈیا آڈ اچن کا بھی روک رہا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو. ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. وعلى الذين هادوا, اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے, یعنی اللہ نے تو نہیں بنایا کسی کو یہودی, خود ہی اپنا نام رکھ لیا. یہ کتنی دلچسپ اصطلاح ہے نا, اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں. وہ لوگ جو یہودی بن گئے, یعنی اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا. حرمنا, حرام کی ہم نے, کیا, کل ذی ظفر, ہر ناخن والا جانور. یہود پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. کون سے جانور ہوتے ہیں جن کے ناخن ہوتے ہیں؟ وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں. جیسے اونٹ, اونٹ کا پاؤں دیکھا ہے کبھی؟ شترمرغ, شترمرغ ویسے تو دیکھا ہوگا مگر اس کا پاؤں نہیں دیکھا ہوگا کبھی, غور نہیں کیا ہوگا. پھر اسی طرح بطخ, بطخ تو سب نے دیکھی ہے نا, اس کا پاؤں تو دیکھا ہے. اس کی انگلیاں ہوتی ہیں الگ الگ لیکن وہ جڑی ہوتی ہیں بیچ میں سے. پھر اسی طرح گائے, گائے کی بھی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی نا, ایسے سیدھا ہی پنجا ہوتا ہے. بکری اسی طرح, ایسے سارے چرند پرند. تو یہ جانور بھی حرام تھے بنی اسرائیل پر. گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں. ومن البقر, اور گائے میں سے, والغنم, اور بکری. حرمنا علیہم شحومہما, حرام کی ہم نے ان پر ان کی چربیاں. شحوم شحم کی جمع, یعنی ان کی چربی حرام تھی. الا, سوائے, مگر, ما حملت ظہورہما, جو ان کی پشت پر ہو, یعنی صرف پشت کی پیٹھ کی چربی حلال تھی. اول حوایا, یا آنتے, یعنی آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہو. او مختلط بعظم, یا وہ ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہو. ہڈی میں بھی چربی ہوتی ہے نا. ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ جزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں, اور یہود جھوٹے ہیں. وہ کیسے, وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران میں, کل الطعام کانت حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت محمدی میں حرام ہیں یہی دراصل ان لوگوں کے لیے بھی حرام تھی، لیکن ان کی زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کچھ چیزیں حرام کر دی تھی ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو شروع سے ہی حرام تھی. فرمایا نہیں، شروع سے حرام نہیں تھی، شروع سے سب کچھ حلال تھا، ان پہ اس لیے حرام ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. آیت میں ذرا لفظ مشکل ہے، ورنہ معنی کچھ بھی مشکل نہیں. چونکہ حلال حرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اس لیے یہود پر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دراصل شریعت ابراہیمی میں حلال ہی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا ان پہ حرام کی گئی تھی. دوبارہ آیت کو دیکھیے، وَأَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیت اختیار کی. حرمنا، حرام کر دی ہم نے، کیا؟ كُلَّ ذِي ظُفُر، ہر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، یعنی ان جانوروں کا گوشت، تو گوشت چربی بھی حرام کر دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ بعض جانور جو ذبح نہیں ہوتے لیکن ان کی چربی کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے وہ بھی اجازت نہیں تھی. چربی صرف کھانے کے کام نہیں آتی، صابن بھی بنتا ہے، اور کیا استعمال ہوتا ہے چربی؟ پینٹ وغیرہ میں بھی، یہ جو کشتیوں وغیرہ کو پہلے پینٹ اس سے کرتے تھے، رنگ کرنے کے کام میں استعمال ہوتا، اور گھی، یہ جو گھی آپ کے پسندیدہ ہیں، کئی استعمال ہو سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے ان جانوروں کی چربی بھی حرام تھی، گوشت تھا ہی. کل ذی ظفر، کیونکہ بکری کے بھی انگلیاں تو نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہیں؟ اسی طرح اونٹ کی، گائے کی، یعنی یہ جو ہمارے لیے حلال ہیں ان پہ حرام کر دیے گئے تھے، اور ان کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی. سوائے الا ما حملت ظہورہما، جو اٹھایا ہوا ہو ان کی پشتوں نے، ان کی پیٹ کی چربی حلال تھی. اول حوایا، یا آنتے، او مختلط بعظم، یا مل جائے ہڈی سے. یعنی خلاصہ میں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ان چار بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پہ حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، اور اسی طرح ان کی چربیاں بھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ہم یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں حرام سمجھتے ہیں، یہ تو بطور سزا حرام ہوئی تھی ان پر، اور بے شک ہم سچ کہنے والے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات نہ مانیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جھٹلانے کے باوجود بھی فوراً ان کو عذاب نہیں دے دیتا، لیکن فوراً پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پکڑ ہوگی نہیں. نہیں، جو سزا لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی، اگر وقتی طور پر مہلت مل بھی رہی ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی، قصور، غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، یا پھر اپنی غلطی کی کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کے ذمے کوئی الزام نہ آئے۔ یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں، شروع سے انسانوں میں رہی ہے یہ کمزوری کہ غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننا نہیں، یا دوسرے کے سر ڈال لینا، یا اس کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا اور خود بری ذمہ ہو جانا۔ حتیٰ کہ مشرکین نے کیا کہا، یہ جو شرک ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کر سکتے، تو ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا اللہ نے۔ آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں، یہ تو قسمت میں لکھا تھا۔ وہ جس نے خودکشی کی اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسے مرنا ہے۔ اگر فلاں شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ وہ کسی کو قتل کرے گا۔ یہ باتیں ہر دور میں ہوتی آئیں، لیکن قسمت کی ایسی باتیں کرنے والے جب خود ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کوئی انہیں دو لگا دے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ لگانے والے کو مت کچھ کہو، اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے دو لگائے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا۔ یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم کو یہ فلسفہ بھول جاتا ہے کہ یہ قسمت میں تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ یہ کہہ کے اس کو معاف کر دیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں تاکہ مجھے دکھ دے۔ تو یہ طریقہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ صرف وقتی طور پہ الزام سے بچنے کے لیے، غلطی کو قبول نہ کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال دینا۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو چیز بہت ان ہوتی ہے یا جس کا بہت رواج ہوتا ہے، انسان اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتا رہتا ہے اور اس پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہی ہوگا، اسی لیے بہت سارے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس پر۔ تو شرک اس دور کا فیشن تھا، تو سارے لوگ اس میں مبتلا تھے اور کیا کہتے کہ چونکہ میجورٹی اس کام میں لگی ہوئی ہے اس لیے بھی ایک بات درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگ، باز نہ آئے حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا۔ عاد اور سمود اور یہ ساری قومیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ بھی یہی فلسفے رکھتے تھے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کی مشیت تھی کہ وہ سب شرک کرتے اور اللہ نے ان کو مجبور کر رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا ان کو؟ پھر عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح قاتل کی سزا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دینا اور اس کو پسند یا ناپسند کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، اس کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو اس چیز میں فرق بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کے اذن میں اور اللہ کی مشیت میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ فرق جب کوئی شخص نہیں پہچانتا تو بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کسی کو مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ اس کا ہاتھ زبردستی روک لے، کیونکہ اس نے آزادی دی ہے نا ایک مخصوص وقت تک، تو وہ اس کو اذن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن اگر تم نے مارا پوچھو گی، کیونکہ اس نے ہی یہ اذن بھی دے رکھا ہے کہ روک لو اپنا ہاتھ۔ اسی طرح کسی کو مارنا کیا اور خود کو مارنا کیا، تو خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے یا نہیں دی، خود کو مارنے کی یا نہ مارنے کی چوائس ہے یا نہیں انسان کے پاس؟ کوئی نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس یہاں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کی چوائس ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح خود کو مارنے یا نہ مارنے کی بھی چوائس ہے آپ کے پاس۔ اب اگر ایک شخص اس چوائس میں سے وہ لیتا جو اللہ کی ناپسند کی چیز ہے، تو پھر اللہ کو حق ہے پکڑے، سزا دے۔ تو یہ فلسفہ کے غلط کام کر کے ذمہ داری پوری نہ کر کے یہ کہنا اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ ہی یہ چاہتا ہے، تو یہ کوئی جواز یا عذر نہیں ہوا کرتا۔ قل هل عندكم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اب دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے آج، فتخرجوہ لنا، اس کو نکال لاؤ ہمارے پاس، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہمارے پاس، یعنی محض اپنی خواہشات سے باتیں نہ کرو، کوئی ریفرنس لاؤ اللہ کی کتاب میں سے. ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم محض قیاس آرائیاں کر رہے ہو. تمہاری یہ باتیں دلیل پر مبنی نہیں ہیں، قیاس پر مبنی ہیں، تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، تمہاری اپنی ہی خود ساختہ سوچ ہے، من گھڑت فلسفے ہیں. اس لیے ان باتوں کو اللہ کے ذمے مت ڈالو. اچھا، آج بھی بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو کبھی آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے، اگر ہماری قسمت میں اللہ نے نیک بننا لکھا ہوتا تو ہم ضرور نماز پڑھتے. دعا کرو ہمارے لیے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی کچھ کریں گے. یہ بہت عام عذر ہے، ہر غلط کام کرنے کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کر رکھا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. غلط کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. آپ کو آزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کو جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تاویلیں دیں. قل، کہہ دیجئے، فللہ الحجت البالغہ، بس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی، یعنی اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کیا، حلال اور حرام کے احکام واضح کیے، اچھے برے کی سب پہچان کرا دی. اب کوئی یہ کہے کہ میں غلط اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ یہی چاہتا ہے مجھ سے، تو اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا. فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لہذا اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے مشیت الہی کو بطور معذرت مت پیش کرو، یعنی اللہ کے بس میں ہے کہ زبردستی تم کو ہدایت دے دے، زبردستی سیدھا رکھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. قل، کہہ دیجئے، ہلم، لے آؤ شہداءکم، اپنے گواہ، کہہ دیجئے اپنے گواہ حاضر کرو. الذین، وہ جو، یشہدون، گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ہلم کا لفظ جو ہے اسم فعل ہے، بمعنی امر واحد کے، اور تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، لازم بھی ہے متعدی بھی. قل ہلم شہداءکم، کہہ دیجئے کہ لے آئیے اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. کس کو، کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ جن چیزوں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا. آپ دیکھیں کہ مسلسل کئی آیات سے مشرکین کے اس عمل کی تردید ہو رہی ہے نا. آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اتنی شدت سے تردید کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ چیزیں اس کی ہوں اور حرام حلال کے قانون کوئی اور بنائے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اگنور کر دیتا، اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا اپنے خود بھگتے، تو یہ اس کی مخلوق پہ زیادتی ہوتی کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کچھ اور بندے اٹھے اور ان کو حرام کر دیں، کتنی زیادتی کی بات ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، دراصل رحم ہے، کہ اس نے انسانوں کے خود ساختہ قانون اور پابندیاں اور کٹھن چیزوں کو ہمارے لیے ہٹا کے آسان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ کہ انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لادے ہوئے ہیں، یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ بوجھ ان سے ہٹائے جائیں، یہ خود ساختہ حرام کے قاعدے ان سے کاٹ دیے جائیں. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، تو جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے گواہی میں. وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کیجئے، أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کو مانتے نہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہم سر ٹھہراتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان دلیل کے آگے نہیں جھکتا، ان کو ہر طرح کی دلیلیں دے دی گئی تھیں، لیکن کچھ لوگ دلیل کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل دلیل کو کون نہیں مانتا یا کون نہیں ماننا چاہتا؟ آپ ایک شخص کو دلیل دیتے ہیں، آپ پوری حجت تمام کرتے ہیں، اس پہ پھر بھی وہ نہیں مانتا، کیوں؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر کوئی بھی دلیل فائدہ نہیں دیتی، ان کو کوئی دلیل سمجھا نہیں سکتی، اور پھر وہ بسا اوقات جھوٹی دلیلوں سے باطل کو بھی حق کرنے پہ تل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں غلط بات کریں بھی، فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے بحیرہ صاحبہ بنائے ہیں، فرمایا آپ نہیں دیں گے ساتھ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دلیل کی بنیاد پر نہیں، خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہو وہ جھک جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، ہم سر ٹھہراتے ہیں، یہ شرک سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اور شرک کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بت بنا لیتے ہیں، کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو حرام یا حلال کر لیں۔ اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بتایا تھا کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اس معنی میں کہ وہ تمہارے لیے حلال حرام کے قانون وضع کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہی تم کرتے چلے جاتے۔ تو کسی بھی انسان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر اس کا حکم اور قانون بھی مانا جائے، ٹھیک ہے؟ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی، اس کو ختم کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارا رب دراصل تم سے چاہتا کیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، تعالو، آؤ۔ تعالو کا لفظ عین لام واؤ سے ہے، علو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے؟ تعالو، آؤ، یعنی اوپر آ جاؤ۔ تو یہاں بھی آنے کے لیے تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ۔ اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ما حرم ربکم علیکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ کون سے احکامات تھے؟ یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا۔ پیچھے اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی بات ہوئی، اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا، اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے۔ حرام دراصل کیا ہے؟ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے؟ آؤ تم کو وہ بتایا جائے۔ اور یہ ایک خوبصورت انداز ہے نا، کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو، اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے۔ اور پھر اس میں 10 احکامات ہیں، یعنی 10 باتیں اس میں بتائی گئیں۔ یہ 10 احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ 10 احکامات دیے گئے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ پھر اسی طرح کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ماہر عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے

شریعتیں متفق رہی ہیں، ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ یعنی یہ وہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الہامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے، یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا، اور پھر آپ نے یہی 3 آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اب اس تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں۔ قل تعالو، کہہ دیجئے آ جاؤ، اتلو، میں تم کو سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے؟ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے۔ دوسرا کام، وبالوالدین احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے، جن کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں، والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ املاک کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب خوب عام کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں، اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے۔ مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے،
مسلمان

0: ان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز.

قطر آپ نے ہرمز ماہ گزرندر پہری جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڑی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کردے چھو تو عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے, مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا. ایران بارودی سنگن کی صفائی اور بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بات بابت فیصلو نہ کرے سکیو. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چی تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن اور ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے. ان کا اگو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے پہری ڈاکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو. صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے. امریکہ ایران کی بحری ناکابندی ختم نہ کئی. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن تے رد عمل. محسن رضائی چوتا امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹریوں بھیرو دھوکھو جی رہو ہے. امریکہ طرفا گالن میں حد کا مطالبہ کیا پیا وجن. ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چڑی تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ ہے.

0: پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن والے مودی جے 10 سالن واری مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چون ہے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن والی مہم میں مکمل طور تے ناکام تھیو پاکستان اج واشنگٹن بیجنگ تہران ریاض سے ایک ہی وقت رابطے میں آئے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھندڑ ایک اہم طور بنجی چکو ہے پاک بھارت شکتان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستان کی کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لگاپا بھی بہتر تھے ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو اٹھال چوک وٹ خوفناک آسو چار جنا فوت چار زخمی تیز رفتار گاڑی بن گاڑین موٹر سائیکل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پائیو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن ائی بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو ائی محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک ائی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, پی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیا ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھیک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
3: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8.

قطر آپ نے ہرمز ماہ گزرندر پہری جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڈیو قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلاگ سیکورٹی فورم کے خطاب کردے آرزی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا ایران بارودی سنگن کی صفائی اور بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بات بابت فیصلو نہ کرے سکیو وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چھو تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے ان کا اگو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے پہری ڈاکہ بندی ختم کرنے اعلان کیا ہو صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے امریکہ ایران کی پہری ناکابندی ختم نہ کئی ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن رد عمل محسن رضائی چوتا امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹریوں بھیرو دھوکھو جی رہو ہے امریکہ طرفا گالن میں حد کا ودھیک مطالبہ کیا پیا وجن ٹرمپ کے عمل ثابت کرے چڑھو تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ ہے

پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن والے مودی جے 10 سالن والی مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چون ہے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن والی مہم میں مکمل طور تے ناکام تھیو پاکستان اجو واشنگٹن بیجنگ تہران ریاض سا ایک وقت رابطے میں آئے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھندڑ ایک اہم طور بنجی چکو ہے پاک بھارت شکتان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستان کی کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لگاپا بھی بہتر تھے ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو اٹھال چوک وٹ خوفناک آسو چار جنا فوت چار زخمی تیز رفتار گاڑی بن گاڑین موٹر سائیکلن سے ٹکرائی جی وئی چار جنا فوت چار زخمی فوتن میں آرمی کے اکاؤنٹس شعبے میں ملازمت کرنے شکار پرواسی عامر سمرو بھی شامل بے فوتی کی سنپ محمد فضل طور کئی وی بن فوتن زخمی کی سنپ کئی پی وجے پولیس جو چوڑا ہے تو حادثے جو سبب بنچدڑ گاڑی کے قبضے میں وٹی چڑیا ہے ڈرائیور فرار تھی ویو ہے رانی پور کے فیروز حاجی راجپور گوٹ سے منشیات فروشن کی گرفتاری لائے پولیس چڑھائی دوران ہتھیار بندن کی فائرنگ میں شہید تھل پولیس اہلکار محمد وارس منارے جی جی جنازے نماز ادا کی وی ایس ایس پی خیر پور امیر سعود مقصی ڈی ایس پی سے بین پولیس اہلکار کی شرکت ایس ایس پی خیر پور جو چوڑا ہے تو آپریشن جاری ہے اٹھ شکی مانن کے گرفتار کیا ویا ہے ایش آئی وی بچا مہم لائے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبٹ کے گیمس اسپتال پہ تو ایش آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالیندے چو تو کراچی کے سندھ خان دارتن جو نڈینداسی پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے ان کے سدھارنو پوندو ایش آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کیو

0: ٹولمے پورے جو مبینہ قاتل وریرو پولیس کی پکڑ کا جو نو ڈی اگ وریرے کے پٹ بلال سرکی جو کدار اجمل میمن کے مبینہ طور ٹے گولی ہنی قتل کیا ہو پولیس وانگارو بن جی واقعے جی اتفاق کیس داخل کر چڑی ہو ذریعے موجب باسر مقتول کے وارسن کے دھمکیوں کے میڈیا آڈ اچن کا بھی روک رہا ہے لاڑکانے میں ہفتوں اگ کبوتر پکڑے نہ دین والے معاملے تے ویشانو تشدد جو نشانو بنائے نیگر چانکا اسپتال میں دم جی چھڈیو 13 ورے جو نیگر حسنین رضا کے 22 مئی تے بروہی برادری چے مانو کبوتر پکڑے نہ دین تا وبنا طور تشدد جو نشانو بنائے ہو چانکا اسپتال میں ایک ہفتے کھا داخل نیگر اج دم جی چھڈیو نیگر جے والد سعید بٹ مطالبہ کیو ہے تے پٹر متھا ویشانو تشدد کندڑ جاہدارن خلاف قتل کیس داخل کرے کے فوری طور تے گرفتار کروڑے روپیہ کرپشن کیس میں اینٹی کرپشن سنچی عدالت اگونے آئی جی سندھ غلام حیدر چمالی سمیت جوابدارن کے طلب کرے ورتو آئی جی سمیت اگونے ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن اگونے ایس ایس پی تنویر احمد طاہر آئی بی ایت پولیس ملازم
1: شدید گرمی سب
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
3: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو آئے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کرائیو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں فروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
4: زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم سب سے پہلے کون جوائن کرتا ہے ہمیں, ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے پہلے کمنٹ کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں. سکر کے لیے کہتے ہیں مسرور احمد کراچی سے, آر جی سنا جی السلام علیکم, کیسی ہے سنا جی, لاسٹ سنڈے آپ نہیں آئے پروگرام کرنے, بہت مس کیا آپ کو, عید مبارک ہو آپ کو, عید کیسی گزری آپ کو بھی اور آپ کی عید کیسی گزری. اچھا جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں مسرور احمد, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مجھے کمنٹ کیا ہے, ایٹس منٹ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے, میرا ویٹ کر رہے تھے, ایسا ہی ہو سکتا ہے. اور باقی آپ مجھے کہتے ہیں میری عید کیسی گزری, میری تو بہت اچھی گزری, اور پہلے دن میں نے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود تھی, لیکن شاید آپ کو نہیں پتا تھا یا آپ کو آپ نے سنا نہیں تھا ایف ایم, تو ورنہ آپ کی کال اور ایس ایم ایس مجھے ضرور آتا ہے, میں نے کہا یار آج کیسے نہیں آیا آپ کا, سب سے پہلے تو ہمیشہ آپ کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دن نہیں آیا, تو اس دن میں نے لائیو کال پہ بات کی تھی, سب سے بات کی تھی, اور جس کی مجھے کالس ریسیو ہو رہی تھی میں نے ہر ایک بندے سے بات کی تھی کال پر, اور اس کے علاوہ ایس ایم ایس پہ بھی بات کی تھی, مطلب کہ ایس ایم ایس ہم نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا تھا, اس کے پسند کے سانگ پلے کیے تھے, عید کی باتیں کی تھیں بہت ساری, لیکن آپ اس دن ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے, مس تو کیا تھا کیونکہ ہر انسان کی جو کمی ہوتی ہے وہ کوئی کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتا, تو اٹس ریئل, یہ بالکل سچ بات ہے کہ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا, تو ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن آپ کی کمی ہمیں محسوس ہوئی تھی, جو بات ہے کیونکہ سب سے پہلے کمنٹ ایک بندے کا دیکھ رہے ہوں اور وہ نہ آئے تو اس کی تو کمی رہتی ہے, تو اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھے سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں, اور آج بھی بہت اچھا لگا, تو ایسے ہی ہے آپ کی کیسی گزری آپ مجھے ضرور بتائیں, میرے سے سوال ہے سوال کا جواب بتائیں, اور سانگ ہم آپ پلے کریں گے اگر آپ کا بھی آنسر جو ہے وہ بالکل رائٹ ہوا.

0: گانا فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین 58 بیوٹی کریم

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: قطر آپ نے ہرمز ماہ گزرندر پہلی جہازن کا عارضی ٹول ٹیکس کی اگاڑی کے جائز قرار دی چڑی قطر کے نئے وزیر اعظم شیخ سعود الرحمان السانی شنگری لا ڈائلگ سیکورٹی فورم کے خطاب کرتے چھو تو عارضی ٹول ٹیکس اگاڑی جائز آئے مستقل بنیادن تے ٹیکس اگاڑی کے رد کیوں تھا ایران بارودی سنگن کی صفائی ہے بین ضروری معاملن لائے ٹول ٹیکس وصول کرے تو کچھ عرصے لائے ان معاملے تے گال بول تھی سکے تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں بعد بابت فیصلو نہ کر سکیو وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چیت امریکی مفادن اور ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے ان کا اگوا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے پہلی ناکہ بندی ختم کرنے جو اعلان کیا ہو صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے امریکہ ایران کی پہلی ناکابندی ختم نہ کئی ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن تے رد عمل محسن رضائی چوتا امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹریوں بھیرو دھوکھو جی رہو ہے امریکہ طرفا گالن میں ادا کا مطالبہ کیا پیا وجن ٹرمپ کے عمل ثابت کر چڑی تو وہ گالن میں سنجیدہ نہ ہے
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائیبرڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید
2: چیری ہے کولر جس کی ہر تھرو میں ہے دم آئس باکس ٹھنڈک بڑھائے گرما گرمی دور بھائے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تحمل جو مکمل کنٹرول ایران وٹ ہے ایران جی بنا اجازت ہے مقرر کیل روٹس کھا ہٹی کرے آپ نے ہرمز کے سفر کرنے جا نتیجہ خطرناک ہوندا ایران خبردار کرے چھڑیو ایرانی پاری جہاز آئل ٹینکر سے ایران کی اجازت سے ہی آپ نے ہرمز کھا گزری سکن تھا جو یہ نہ کرو وہ پانچ جہازن لائے نقصان جو سبب بن سکے تو

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندلہ سب نے سماعت کی مجھے طرف, السلام علیکم. پرکلے دو کے سمندر ہے ساتھ کی بارش لازم الخزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتا زمین سے آسمان زندگی سے موت شان سے درد غم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو جناب آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرنڈ, مہراپور, ماتلی اور سناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیوز میں آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ دی اسکن بیوٹی شو.

جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، لے کے راکھ میرے جسم کی سالموں رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا

0: یا زیادتی،
1: بے اولادی،
0: گنج پن کا مکمل علاج
1: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان.
0: ٹائم
1: ہفتے سے جمعرات
0: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک.
1: آغا ہومیوپیتھک کلینک،
0: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر.
1: رابطے کے لیے
0: 03262200440.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: شاہ لطیف کا صوفی

0: مورو،
1: نوشهرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانا،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک.
0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن، بزرگن، بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھک پانی پیو، محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون. شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن، بزرگن، بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھک پانی پیو، محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں، ہانے اماں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری، سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کا شام 6 وگے تائیں، بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اماجی اسکن کے بنائے نکھری این چمکدار، صرف بنڈی ہن میں ڈاک سپورٹس کھے کرے ختم۔ این دیئے قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر نیہ جوشو۔ ا پروڈکٹ بائی بائیوکون انٹرنیشنل پاکستان۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اور سنگ میل عبور افتتاح شارائے بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں انتھک محنت کا شاہکار تقریباً 39 کلومیٹر طویل 6 رویا جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز محفوظ اور آسان بنائے گا جدید انٹرچینج جس تیز رفتار سفری سہولت وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ شاہراہ بھٹو ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت ترقی کا سفر عوام کا فخر حکومت سندھ
0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس چہرے کے داغ دھبے کیل مہاسے اور بے جان پن اب سب کو کہیں الوداع بیسٹ لک بیوٹی کریم چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار نرمی تازگی اور قدرتی چمک ساولی رنگت اب نہیں صرف 3 دن میں پائے صاف نکھری اور گوری رنگت لیکن یاد رکھیں بیسٹ لک بیوٹی کریم کے استعمال سے پہلے بیسٹ لک بیوٹی سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ اثر ہو دگنا آج ہی اپنے قریبی کاسمیٹک جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور سے بیسٹ لک بیوٹی کریم نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333-7896-343 اینڈ 0315-4501-092 بیسٹ لک بیوٹی کریم خوبصورتی جو نظر آئے جو محسوس ہو
3: छात्रवास समर वेकेशन के फ्रूटफुल बनाया चाहो था छात्रवास सिर्फ बिन महीने में न्यू स्किल सीखी पैजे मुस्तकबिल के वधिक बेहतर बनाया चाहो था तो कोई परेशान छने की का जरूरत नहीं ग्लिमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 1 ईयर डीआईटी कोर्स 6 मंथ्स सीआईटी कोर्स तजुर्बे کار ٹیچر کی نگرانی میں جدید آسان طریقے سے پریکٹیکل ٹریننگ سے گڈ سیکھیا مناسب فیس میں معیاری تعلیم حاصل کریو پہنجی سمر ویکیشنز کے کامیابی سیکھیا جو بہترین موقع بنایو لمیٹڈ سیٹس اویلیبل ایڈمیشنز اوپن ناؤ واٹس ایپ 0300-311-3830 موبائل 0300-09-31207 اینڈ 0301-3865-590 ایڈریس لار ٹاور فرسٹ فلور سو فیٹ روڈ بھرسا آئی بی اے یونیورسٹی گیٹ نمبر 2 سکھر گلیمر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لرن اسکلز بلڈ یور فیوچر
4: یار مچھا کیا کتھے ونیا گھر میں بیٹھو ہاں پر ٹھیک ہی نہ شاید مجھے زندگی لائق دوائی نہ ہی تھئی
5: جو بھلا ساتھ ہوا تو کھے صاف صاف بدھا مسلو چھائے
4: یار ایک مسلو ہو جے تب بدھایا مجھے تے مسلن جی قطار لگلا ہے نہ بھوک سے

0: GA FM 88
1: سندھ کی آواز.
2: شدید گرمی سبب شہرن کی گزارش کئی غیر ضروری شدید گرمی سبب شہرن کی گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
3: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
1: پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقے علاج سان شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 بجے کا شام 6 بجے تائیں بروز جمعہ 12 بجے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: خیم ملیر میں. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ,
1: واہ صد واہ, واہ واہ واہ واہ واہ,
0: واہ چانڈیا واہ. الگوزے نواز عبد المجید چانڈیو جی سمائن ہی لوک دھن سے گڈ گڈ تا جو اسائیں گلبیگ جمالی صاحب بدھو سامعین. ہانے ہلنداسی محمد ادریس جمالی صاحب طرف. سگر فقیر محمد ادریس جمالی صاحب اجی سائیں.
1: سائیں السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سائیں گال ہلی پی ہے اس کو محبت واری.
0: جی جی جی.
1: سو استاد محمد لقمان کھوکھر وچارے سجو ہفتو انتظار کیو پر محبوب کون آیو سلیم سائیں.
0: اچھا
1: ہانے استاد وچارو جو سجے ہفتے جی گال کرے تو بدھائے ہو پنج انداز میں کڑے حساب سے بیان کرے تو.
0: جی جی.
1: چھنچر رات چھاتی ماں اتھیا سور سوایا. ہاں
0: ہاں.
1: چھنچر رات چھاتی ماں اتھیا سور سوایا تے اللہ چھو عجیب نہ انگن مو آیا سیر گھٹوں سجن لے مو وری وری واجایا.
0: واہ.
1: آگم کرے اکھڑن سے واہڑ وہایا خبر نہ پئی کھوکھر چے پرین پیر پایا او جاگا اجایا ویا لڑی ڈیٹ لقمان چے.
0: واہ صحیح واہ.
1: پر سی آچر رات عجیب لے تے دل کیوں داہوں صدکن سکن تے سوا آزیوں الہوں مولا آن محبوب کے اج اوتے ہیڈا ہوں دیدوں تے دل بھر لے تو روز تک نہ رہوں مو کھیل جو کھوکھر چے تو وٹو بند واہوں کندو نرمل نگاہوں مو لڑل تے لقمان چے.
0: واہ صحیح واہ.

اسرائیلی فوجی لبنان میں اہم جبل ایں قلعے تے قبضے جی دعویٰ 26 سالن کا پوئے بیہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر گھڑی وئی لبنان کے 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جو چوڑ ہے تو نپتیا جا ودھیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں پائن سبب گھر میں ننڈ ستل کترائی مانو شہید لبنانی وزیر اعظم پارا اسرائیلی قبضے کی مذمت سال جی بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں ہیں سولر مہنگا تھن جو امکان ذریعے موجب آئی ایم ایف پارا بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز الیکٹرک گاڑیوں پہ سیلز ٹیکس 18% تھن جو امکان ہے ایندڑ مالی میں گاڑیوں کی امپورٹ 40,000 تائیں محدود کرنے کی تجویز ہائبرڈ گاڑیوں پہ بھی سیلز ٹیکس 8% تائیں آنے سکے تو سولر پینلز پہ بھی سیلز ٹیکس 10% کا بتائے 18% کرنے کی تجویز ایندڑ مالی سال جی پی ایس ٹی جی پی جی ود میں 1126 ارب روپیہ رکھن کی تجویز جی ڈی پی واد جو ہدف 4% رکھنے کی تجویز ایندڑ مالی سال کے بجٹ لائے سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی جو اجلاس 1 جون سے تھی احسن اقبال کی صدارت میں اجلاس دوران ترقیاتی بجٹ کی منظوری ڈنی ویندی نیشنل اکنامک کاؤنسل جو اجلاس 6 جون سے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ سدھارن جو امکان ایف بی آر ٹیکس اگڑن میں 868 ارب روپے کی گھٹتائی کے منہ ڈی رہا ہے 12,095 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 11,027 ارب روپیہ جمع تھی سکیا نائب وزیر اعظم ساگڈا کی دعوت یورپی یونین کے نائب صدر کایا کیلس 1 جون تے پاکستان جو دورو کندی کایا کیلس یورپی یونین پاکستان جی اسٹریٹجک ڈائلاگ جی 8 اجلاس میں شرکت کندی کیلس صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی ملاقات کندی

اسرائیلی فوج جی لبنان میں اہم جبل ہیں قلعے تے قبضے جی رہا ہوا 26 سالن کا پوئے بھی ہر اسرائیلی فوج لبنان میں اندر کیڑی وئی لبنان جی 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان جی میڈیا جے جو چون آئے تا نبتیا جا ودھیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کئی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں بنائن سبب گھرن میں ننڈ ستل کیترائی مانو شہید لبنانی وزیراعظم پارا اسرائیلی قبضے جی مذمت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

اسرائیلی فوجی لبنان میں اہم جبل ایک قلعے تے قبضے کی دعویٰ 26 سالن کا پوئے بھی اسرائیلی فوج لبنان میں اندر گھڑی وئی لبنان کے 2000 چورس کلومیٹر علاقے تے قبضہ کرے ورتو لبنان کے میڈیا جو چون آئے تھا نبتیا جا ودھیک علاقہ خالی کرن لائے بمباری کی وئی حملن میں رہائشی عمارتن کے نشانوں پڑھن سبب گھرن میں ننڈ ستل کیترا ہی مانو شہید لبنانی وزیر اعظم پارا اسرائیلی قبضے کی مذمت سال جی بجٹ میں الیکٹرانک گاڑیوں سولر مہنگا تھن جو امکان ذریعے موجب آئی ایم ایف پارا بجٹ میں سیلس ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز الیکٹرک گاڑیوں تے سیلس ٹیکس 18% تھن جو امکان ہے ایندڑ مالی سال میں گاڑیوں کی امپورٹ 40,000 تائیں محدود کرنے کی تجویز ہائبرڈ گاڑیوں تے بھی سیلس ٹیکس 8% تائیں آنے سکے تو سولر پینلس تے بھی سیلس ٹیکس 10% کا ودائے 18% کرنے کی تجویز سال جی پی ایس ڈی پی جی بد میں 1126 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز جی ڈی پی واد جو ہدف 4% رکھنے کی تجویز ایندڑ مالی سال جی بجٹ لائے سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی جو اجلاس 1 جون تے تھیندو احسن اقبال کی صدارت میں اجلاس دوران ترقیاتی بجٹ کی منظوری ڈنی ویندی نیشنل اکنامک کاؤنسل جو اجلاس 3 جون تے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ سڈائن جو امکان ٹیکس اگڑن میں 868 ارب روپیے کی گھٹتائی کے منہ ڈی رہا ہے 12,095 ارب روپیے کے ہدف کے مقابلے میں 11,027 ارب روپیہ جمع تھی سکیا

پاکستان میں ساک ٹاچ دعوت یورپی یونین کے نائب صدر کایا کیلس پہری جون تے پاکستان جو دورو کندی کایا کیلس یورپی یونین پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اٹھے اجلاس میں شرکت کندی کیلس صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی ملاقات کندی وزیر سہیل آفریدی ناراض ایم پی ایس کے راضی کرنے لائے کوششوں تیز کرے چڑی سہیل آفریدی گزر رات ایم پی عبدالغنی آفریدی جی رہائش کا پہتو کیتنی ناراض ممبرن سے رابطہ بھی کیا کابینہ میں شامل نہ کرتے ایم پی ناراضگی ظاہر کی ہوئی پولیس اہلکارن تے فائرنگ ایک اہلکار شہید ایک زخمی گھنٹے پاٹک بارے علاقے میں ہتھیار بندن بن پولیس اہلکارن تے فائرنگ کئی فائرنگ میں ایک اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید کئی مہمان زخمی آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو پارا ڈی آئی جی لاڑکنوں کا رپورٹ طلب

میرپو خاص میں ہراسمنٹ سبب آبکات قدر ڈاک شاکر ریانی فہمیدہ لغاری کیس کی جانچ رپورٹ پدری پروفیسر عابد لغاری وی سی اے میڈیکل کالج جو پرنسپل ظفر تنویر واقعہ جا ذمہ وار قرار کالج کی پرنسپل کی گھرواری پروفیسر فرزانہ شاگرد عبداللہ عبدالرحمان الزام کا آجا قرار دینا ویا جانچ رپورٹ موجب جوابدار پروفیسر عابد لغاری کے رویے سبب شاگردانی فہمیدہ لغاری حصائل رہندی ہوئی شاگردانی کے وارثن پارا ڈنل وائس ریکارڈنگ میں عابد لغاری جو رویو دھمکی وارو لگو عابد لغاری کے رویے فہمیدہ لغاری کے آبکات کرتے مجبور کیا.

0: سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹن بارڈن سودو چار جنا وچندے بنی فوت تھی ویا کشمیر کے گوٹ نذیر احمد چومکی میں بنیگر مچھی کے تلاؤ میں وچندے بنی فوت سجاڑپ محمد موسیٰ لاشاری یاسر علی لاشاری طور تھی کند کوٹ میں ڈہ ورین جو نیگر شاخ میں بنی فوت سکرنڈ برساں 22 سالن جو ریحان جمالی روڑی کینال میں بنی فوت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں پروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئیں سکرنٹ جو آواز
4: جی ایف ایم 90.8

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8